Pysy jalan stoikki. Jalan stoikki. Miksi chadu? Jalan stoikki. Jalan stoikki. Ne chumna mnie, hit mun ohi. Jalan stoikki. Jalan stoikki.